0: ko e tata mi ko tata mi te wahiva tata mi te wahiva ki he a ua I he, ki he ua I he hoatani pe ko ta por kama fukeni o koko pe mo kau a sotia tutuku e pisope ko tu ipe ku ke fanongo mai pe e ki he por kama pisope ko oh, yeah. I ke fai mai kamata mai ta por kama fai mai hata ulotu e pisope pe ta to ki hoko atu malo
1: malo ke la lo te wa fa tamai ma ala me la mari ma noni tu e tai mi mo itani ti ko mau pa feta I va fa ta la mari e wa ta koen ke mau atu ya fiona e gloria me lang lang ke te koe pa feta I ko lo funga ni ko ko mo ui mau kau fa ta hai pol kala me kau ta tu tu ko ni afio pa malo e ki ko ya o nevela per motivita fratau ke mai por kala mai o coin ke te koe pe lang langi mo gloria ko le ngai malun ko to pe se su kristo ko ma fa mo ui amen I wa ta mai mo ala me la mali mani oni amen
0: amen ko ya e nevela pa be foki ki bisope te tu pe pe ko haia mo a te ne hanga ta ta ki mata por kama ki ho atani ma inga foki e nevela por kama ki ho atani ko uhi ko e fakalang lang I ko ni ko foaki ki a pisope ka a ha ha o vakai e o nevela pe tatak mai be pisope ta por kama ki ho atani malo
2: I o ko kura pe ke pisope ke ke hanga o tatak mai ta por kama ka to ki fa ho ko atu e ta me ha pe ke ta o ka mai le ga mo we na
0: I o malo ta
1: malo bit malo bit o ko o le pe mua ke ufanga ngai whakatapu koto a pe, e a tā me o ngō moe o pe, e nā tōlu koto a pe kau tau tutoku, o kō u whakatapu e ni kene a fio, ting tupo wono. Whakatapu ke e kau tau ne a fio, kris kalau ni tupo wau ka alala. Whakatapu e ni ki e ki tau, the Lord are mutu apu ki ki se fare le ki Lord va e ki Lord behala ata pu ni ka ke no lo se mi we ka ta tu to ku pe a ne afio e o tu tonga nu sila asleriani amerika e ki hawaii we to na ko to pe I mamani ta fa fa pe he ta ho si mai ai polo kalama aho koeni, ko whakamalo atu he re tio, he te vita maka, whakawhanga maari e omi, he kautawa ne a fio e huani, kau whoki atu ko ia ko tau tai mi malo.
2: Io malo vito e pisope, ko kore pe mua ke tau kamata, e pisope, o tau whawhetai he ngai mai moa e whare tupou, o tau lau munua I e kautau tutuko e ne a fio, e fu whakalang langi whakamā manilahi o amlaki ke whaki ki a te koe me Greatness University pe me he whanua e kaupolatane me Britannia lahi e whakahoko ki South Africa pe ko South Africa e aho watolu ke wanima o katopa o iwanoa wano kataki o lawe mai ki hono unuhi mai mo to mai koe whikau aki mo ho ngā ue ki hono lere aki e kalofia mai lotu whakakalistiane mo e mo ui whasisu klaisi ngai whanua keke I Southeast Asia pe me I Australia ki Filipaini Malaysia pe mo Bangladesh ki Pakistani pe pe ki Lusia mo Ukraini pe mo Itahi Uriuri Britania pe mo Kenya pe mo Tanzania, Uganda pe mo Rwanda, mo Nigeria kataki ake o lawe I mai ai meani o whikau aki pe mo meani e pisop fo mormore
1: ma alopito nevela pe ku a whakawhikai pe mua ki e tua mafmafi o tau ke tau ra malo ko ia koe pakoni ko pai ia kawai he polo kalama o e ho ta koen ya ko hange ko ya na fuka tapu mo fuka mal mal wa te la hi wa te pile ko to ape pa tu nga we ko ka we ni a ko ngo ila he ke te au o ku ka e ko la de pesi man wai wai e fango ta lu tai ko nga hi mai mo a ani a fio me he laione ko ne toto fai male malai kula mausi lavia ya ki matol ai ki matu pe ko fafeta i be ko la mali e yo nevela na ko ko e ko ta u ko ni e wa feta valo na e poki gatia na e pano fai ga ko e piso pe fili o e gumeni kare ya mama taimi na e toai ai Fakata maki koe ne COVID-19, pena toki whaia ko whanofo i he aho i kanta i he wāwhi wa tolu. Iria ha polokalama na ukawa tukia i South Korea, na i he lawi manu e kakai, me kautake lotu, me kautake purea ngai ai. Te kouilo pe koe ngai mea kotoa pe na nau whai, na nau ngau e akisi o no kumi ko oku hoku pui pui toa. O kawai e koe tau ni koe tau ne tau te au iwa taha se mau ki whakapaya pe o mau ki whakamiri ala. Me he tau tawalu tolu ni maa ki tau ni. Mau ki mui mui pe fwoi kalofiama. Me maa i mua koe a fio ke lerea ki e lotu karistea ne ki au ki maa mani. Pange ko ngai whanua ko tora koe nau ke lawe mai ki ai. O ku whelawe i lahe taha ia mua ku ngāwe. Pekono maka tū ngā ia uruaki e nau hanga to o au. Me he kakai toko lahi na nau to Memin University. E aua ki ai, kuku kau i he polokalama nau hanga, o lerea ki i ke eke e mauto tonu si kainga ata, no ka asi ki mauto tolu, me tāwalo na tolu. Kuku kau i ha mea na wafongi lahi mamani ai, ai blackbirding na si kaike toi ongo ata ki ai. Kuku kau i ha, kono uhinga na ku ka wai ke ta faa ko ni pe ku ilo i lahi ta faa. Pe taipe ko ia pe ngai pofonua la lahi. E ku lave ki ai yung whenga au e kumina tolu he ngai mela lahi. Bangladesh, Pakistan, ane afi na fetu ta ki mai toko taha ko ki familia i Mongolia. Pe ku koi konga lahi ia e na huanga whakatokanga ia ai ki ta mai oi kini. Ka koi huinga maho pia na nafai ai, ai ngāwe koe ni koe konga pe eni na nafotutu ki ai, pe nau fwaki ka te au, ai tūnga koe ni, kau fwaki atu koe ngā koe tau taimi malo.
2: Iko, episope, o ku mawinga fwaki koe, koe ato e whehu i koe ni, koe ngā koe whehu i ene whaa, koe whee mao ke oatka te koe, koe whenga peke hao he taimi, koe ulua ki, koe mahino koe me mi pafo koe, kau tau tutu koe ene a fio. O ki ai nai hane tokoni kia te koe moho fu ngā ue lahi koe ni nā ke whai kā taki o lawe mai ki ai episope.
1: Mahalo pito ne vela ku mōne pita whihu i kona pe kawena whihu i mahu inga a pito pe te maari e pe te resonde a pito whihu koe ta. Koe tokoni atu ia bachi e o ne vela pe eka te vita. Tokoni lahi ia. Koe paneongo na hui e ki foi tau koe ia taha me konga na hui e so te taimi koe ia pe na fu KCC a pito. Ko mea na sia tono hoku matahe tisa pleni. Pe mai whakapa apa mana he mea kotoa ko ia i he patu ngā ue. Ko e futo ko ni lahi ka te au. Te ko lama anga ia a e ku ngā ue pe ko pore pore. Ka na i kai e patu ngā ue. Ke whai a whainga tisa pleni pe ega tia ting mau tolu. Ko tui he kai tiu lava ino ia. O se whepaki au me mea whana. Pe ke nen me ngai mea kotoa ko ia ngai whanua kominisi. Pe au maki ngai whanua au ki Afrika. Koe toko ni lahi mōni kia te au ia e ta whaa koe ni he patu ngā oe. Ula ki koe e levela kou loto lahi whai whatokia. Te koe pōre e pune puke puke e kutuku pā. Koe kau e toko ni ofu kia ula ki te whanongo. Pe koe kau ia he ngai mea na wako lahi koe toko ni lahi. Ai patu ngā oe kia te au mo whakaloto to au ki ngā kou whai. Oia koe konga ia koe kaua discipline e tokon lahi ka te au. I he ngā ue ki ai. Pe ulawa rewa ke whakamaa po opo pe te loto lahi pe te loto toa kutisi ilo e kita ia. Pe pōrea e te mou ike ngai mea kotoa pe. Kana i kai e potu ngā ue ke kukimo. I kati ulawa ia e me koe ni. Ia e me kau whakataha e otua me lau maria tokon ka te au. Ka koe tokon lahi potu ngā ue. A ia kou tai maria he ngai aho koe ni. Ka fōke atu ko hea ko tau tai mi malo api.
2: Whawetai e pisope ka taki e. O ki ai nai ha manat merie i te koe ke taimina ke kei whaifatongi ai i he waa headquarter e sōti ai se ne whamore more ka waha ki manat merie tuku mai mua. Whanongo mai e kau tau tutuke ne a fio ki ai.
3: Adevela. Koe manatu meiri e masiki koe kawihe ngā mea whakawhiwhiala. Nā wongo te heko ki sotia sisi tahau. Puku sisi tahau he potu kawe. Pea koe kai e mea kou manatu i lelei. Koe huwange ai pule e taini koe ia kutikai pe ko tau aika kutikai ke au ke pule. Pana mai ka teo ke ure o ke u toanga e matapā koe nai sede. Te vita, matufo ke te tuku hifo foki ai ki lalo pe alui koe, a koe foki koe pāmu, foki whakataha ia moe sotia ki horoa koe, he koe ngā fu mamā whangeia i he sotia, o ku kāo iha whaika oho ki te au, koe taimukana tala mai ke whetogi re o, nā uongo i re wa he taipi koe ia, koe kāo iha whaika mea nāu, iai e, ai ngā ue kau ngā, te kiri voi te ke hoko kia, koe iai e manatu e taha, ke alo ya ko tau ko e tafakula ki e ua pe mai ki kau ki ke mawo reo. Pena ave atua o pe mo kustino mo manoa. Te tala mai ki nofo e tafa aki ko ndi uhanga ki tau aki loto. Pe ko ongo i fuko so ti au. Pe fa matolo ku ure o ke ure a atu ki kau haua ke ua ta utu i he ae o e palasi. Pea kou kule te, mo mamma o mea, masi vela, pe mato tato si kato paiko. O ngoi lai e sotia, ai hu mai a taha ia behe kau tama kore koe. O ku kau ia ihe ngahi. Koe, koe lai au pita ngai mea te whamantala kai. Ka koe manatu meri e pehe ke sotia ku kau a ikani a toko taha. A toko taha ku ne whai whaka mato ato e ngā ue. Ka upe mo pita hola isi ano teo ki matolu whaka ulu ngang. Pea koe ke kaipe ke ngalo a lot vihala. Ai ulunganga hoi koe eiki ka yanga whakatua ki mautolu. Kaipe ke ngalo e toko taha koe nie ku moui. Uke yako moui pe moui koe ia whakakia ki moui. Mo whakamātua te mea kotoa pe. Ka koe kauhe ngahi mea lahi na e. To koni lahi ka te au. Moi manatu meria ke ngāwe. Manatu ane de vela. Mau ki toko si i pe tike kai palasa ia. Toi ki tā mea orchestrate. Te mau mau fea for a whani, koe mea ia taha koe ki ai. Koe kau ihe ngahi mea nao si o ki ai ihe taimi koe ia vela. Ka whoki atu koe ia koe tau taimi maalo apita.
2: Io, maalo apita pisope, pu toi maari ange pea reisoni kata mai a fret fonua mu mea. Ku mou whanongo mai kau sotia. Koe tangatani, nai au stalateu pe silala e pisope ai ahonia. Ke loe taimikona ke hike matapau, hanga he matapau, so tia hiki ikoi ki olunga ke langilau. Ke ke hangeko ngai pupunga tamariki koni ulotonga, mau horitei ai ahoni kuke e ahange hafanaa fotu. Mau fiefi ai kau so tia ke whanongo. Mau moni peho laua koe, na ke huang foko ke skloa, whinga ke whakamatolu tolu hore o. Ka koe peange mai koe fai mai vare kau tapa koe nā fai mai he taimi koe ni ai mea fai koe nai mea atka teita nai lava atka teita maka fau fai atka viri moa ka e si o tau ka e skapau ne hanga o tau fie kui ni pea fe fe ai faki kalasi koe nā o keka he a o ilo mai tolongi he masi iki tahi ai ka whaka fie fia ai manat meri e koe fai fie fia lahi ma se tau kau so tia tutuku pea pe ke ik tau mea whanongo mai ki ngā kaku aonga lahi ai hanga he matapā o he kua tau teu iho mo ui ke ke awai ka futonga kai ala aloa ke a uhata hai a ke tonga koina hange ko ta noa ano fai mana i koi lusi a ke ngai mea whana nai kai te ke ufi ta nai au ngai ai ki whana whana mea e kau fai a ko ai so ti a ke a te koe sa i katak mua o lawe i mai ki o teftoi fatongi a koe piso pe si lala e ku tolahi peho tau whana toko ua pe tolahi e tau whana au koe ni ula hoko koe kau so ti a lolotonga hangare o kataki o ki lawe mai ko fatongi ako tui e aonga pe whalotolahi ke kau sotia pe boi pe ke kau sotia tutuku kotoa pe o kau kauwhataha pe mei tonga o au ki Amerika mo Australia pe pe ki Hawaii pe mo mautolu foki kataki o fai mai haki lawe ke tonga koe na piso pe ke whanongo ke ilo i tolahi pe fai ngaha tau whangatoko ua ke sotia o kai ke nau lawe i koe whamore more.
3: Mālo a pito, pe koe kawena whehu i mau inga pito ke fai hawha matala ki ai, me he vai te pire ko i ai. Koe, koe ta whakau ko i ai, ukoe ke toi ke kehe, pia moe katolika, pia koe, rinau tolu koe, unau epikopo o ta ICC, unau tokanga e nato e ta ICC, koe pia mga ikau taha maria, unau hua ki ai. Pia koe au, uko tokanga e au e misiona, pia oku ika kia hawhahi ngā whetu ua ki e tawhaaki koia, se whakapapaki, he vai te pire. Ko e konga e ku te whito i ngā awe o ku whai, ko no hinga kone māu koni koe, a te kautama koni me he mauwhanofo a e kaupātere. Ko mea māu i ngā pitoia, e ke whai a ngā awe koia, ia ki nāu tōlu o ku nāu he misiona. Pea koe kauia, i ku ngā awe koia, pea koe whatongia ko ia e, koe whatongia mate ia. O ku tatau pe mo pātere, koe whanofo koe pātere, koe ku whanofo koe pātere, koe ne e toki mate pe ia, pe ia ha mea hala whono ngā, koe ne vai tu ua, kai kei tanu pe ia koe pātere. Pea koe tatau pea mo au, ka koe ku whatongia ia, koe konga whakatau sipi koia, koe tala ia ku teu teu, koe nui ngā e maita, koe kai e mawhai, pea koe tau sipi lewa toko toko, pea koe ia mama ia matolu, koe fuakawa ia maungau whai, ki he mate. O kwa kālaka ngā ni, o kufiri, ke au kwa ni, ke te osi whakatau tōlu, pia koe i whakatau, koe laka ngā kwa ni, koe laka ngā mate e kui ai. Pako whawhita e bēna, nā fōu, i hapotu ngā ue, koe ngā ku, koe mate, koe sōtia, koe alwe ke mate. Pia koe kai mo ui haka kai. Ta koe kāuia, i hono whakamāla ala, koe au koe tawhaki koe ni, ke kau tāpo u, koe whakafōu e nā fua kāwam, ngai tawhaki koe ia, koe au o koe whai e whatongia koe ia. Pea koe kauia hi ngahi mea mau inga au pito, pea koe iloi pe ai whatongia koni whatongia kuma mafa au pito. Mo mana tua piaho mo ngahi lotu si pangatau kete si ngahi tamai o kumo mea mai e pia fikoeni. Ke oua pe, ke koe mahu inga ia kateo si au whatongia koe koe whanofo si kau pātere. Pea me whamaui fua kawa fua ou ai kau tāpo ou. Pea ko au o ko whai e ngai ako, me ngai mea kotoa, ngai whanua kotoa, o ko ngāwe ki ai mato ngai e tawhaki o emisiona. Tau whoki atu ko ngāro tau taimi mālo.
2: Teke tā o ke tā whehu i whaau si. Ko wakai hake ke taimi o ke i tōlahi pe. Ko kore ke tuake mua ke he tau sotia kone nai ofisi ka mau i tuan mau tōlu. Tāngata kone ko teita maka. Kwa fio ke ngātai e pisope. Ko e kawele he tangata mahu inga ki a te au. E ku sio e ne hanga pou pou i e tau polo kalama e sotia tutuku. O ku ne teke ia mea ni taim kotoa. Ko ila ulahi hake pa ko fua moni pe au. Pa tātane nei ke i ofisi koe ka mau i tuan mau tōlu. Ka kore ke teita maka ke faiat mua ane ki whehui, ko ngā kai tuk foki mai e polo kalamaha ki a te au, pia mo koe ki ta whaihano whua maa pōpō e tali whao si malo.
0: Ko whua maa lo pia au e one vela pa pia ka pisope, ko e kaike ilau pe ko ha mea kutoe foki mai ai e polo kalamaha ki a te au i he hoatani, e nai toton pe ke ne o atu pe ke ose a polo kalamaha e pisope. Kaike, kako ne tuku mai foki haku ki taimi, oko ko mahu inga ia ho talanoa koeni i ho tuunga whakalotu mo taimi koe na ke ihe so tia ai oko mahino ka te au koe kukore pe aku ke sio ange he tafaaki koeni pe oku totonu he kwe fuke taurea tonga upe he ka pau te ui loma pau fai mea loma ko mea loma ia ihe taimi koe ko whehalaki pe aku koe mate ia ko lao ia so tia ka koe ku sio. Sio ange ke he ongolaka ngani, ongolaka nga whaingata a kia te koe. Hange ko tala noa koe ni, o tūri koe kau heka hai a. Tā upe koe whai atu ka koe, mahalo ne whai atu. Iro ka pena koe hanga koe lau a vela, na whai me ka vela mo Fred Fonua mo ne. Ma uke iro upe koe hamea e hoko. Ka koe ku kore pe ni, koe hui koe tautai mi, ki wakai ange, ki sio ange, ki he tuunga koe a o sotia, pea mwe lotu. Koe sotia, koe lao sotia, koe whihala pea koe mateia. Koe lao a lotu talama ia, whakamore more koe. Koe whea naua ho vakai anga ho ngā ue, te ke ongo i mafasia lahi taha, i e sotia, pea mwe pisope. Kataki.
3: Valope, porque feio e goida, porque se eu conto uma faz ficar o falalaca, pito que. O que feio e mais na imbea, o nehanga tu e mais na ideologia, coia, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai ia ke fakau kau fakau tua mai ta fa ko na o ku to go he tai ni mi ko ia ia ko ngo u ka kato ko to tangata ka kato pena lea paula ne pe ko ke ula mai ka ko faka ngalo ngalo ki ko to ngai me ki mu ka ka kapat eh pe ko ko ko ko ko ko fo ire ia paula ko na ilo ka kai ko e ki tau a paula na to tonu ke mole mo u ko ko ai ko ko ko mo ui kon kon ko o Steve ni ko ne mate mo ui e so tia ko ya to ka tala tu ka Paula ko pe ko vo ye na Paula fa na lo ngalo ki ko to ka ka kap e ka ke ya ka kap e ka ke ha ikuna pe ka ke ha ikuna ki ka pare ko ro ai e ko e ko ko tu ku pa mo me ko mama mama fa ngeni pe ko fe na pa se no foi fa to ngia ko ni ka na e ka ke fa pe kia e ka ke ha to tu ko ta fa ve ta ya ko so dia ka kato ko so dia mo ui ko ai na ne omi pa ne hanga li lingi mai me fuga ko si ko lava ko si ka mai fuga mo le mo le ki na to ko so dia mo ni a pito ia ko ne omi ai mo ui ko ia Kristo ke ata ki mu ai i tu ai ki ma to ka ko ma hu inga a pito me ko si lave mai ki ai e te vita pa ko kai mo ne ko ma fu ia he ko me mo on ko tai me ta ma fa o mai ma to ta ta ki ma ma so tia pa ma ma ke lo tu va inga he lo tu ko ke ka ko ni o bi ko te ilo ko po bula ke da kala is ko inasi ma te inasi ma ti ka ku ma inga pe ta ko fra ma lo atu ka ko te vita ko ja ko ta tai mi ka fo ki atu ko ne vela ma lo vita te ta
2: io episodio ko fa ma lo atu to pe ta bi te tol ko ko le pe ke fa fo ga te palestini mo fi ke tu ma fa si ta gal frakseni ai sekretari bebeki agi ko tang ya tuwa fu e so dia tu ko nu silani kata ki mu fa ya te kor ko ni to mai mu a koloa a ka so dia tu tu ko he fa to gi a ko a tu ki te ko e ki fa ma po po ba ya ki ta po kla ma malo
3: vala pito ni vela ya ko e fa ma po po fa ki ta to ko ta tu ko a gere a ko ni to pitau ofa, pitau maateaki, pitau rio. Pitau ngai tau mou i taimi. Ko i tani tie u ata me mua. Ko kalauni e u tau lova pekia. Ewe me ue iai. Fai hiwa. Me punake he fale lotu. Ue reo matapa. Te fai fikau. Me tangata malanga. Ofa e kakai. E koe tua e koe tua e ofa. Pe na tūla ia, e ulungana e o tua koe ofa. Ia daime ku mo mana tua si tamo e kin hafeitu. Mana tua o mga he lotu, mo mga he ufat ko tua pe. Te tau ofa, mahu inga au pito ia, pa tau loto maa te aki, pe li oa e tau mokui. Kutui koe koe kaui hae fui mape lilei, ki tau whanonga aki me taimi ki itaniti. Si o whalai tuko mongai whafonga, pe e kofa ke mau Palestini, ke Mankan Seri, pe ke mau Angi, Sustini, Sefes, pe e ke Sekeitari, ke kau whana, kau ola, me tonga katoa pe, kau tau tutuku, pe e ke Amafi ki Whanuala, pe pe hevo ki ke Soane, ki Kamehameha ki Hawaii, ki Kenolo, ki a Sia Merie, me tonga, kau tau tutuku katoa pe, Lot, Vaya papeheki a lot a vihala. Whātu mongai pufonga kotoa te kau whoki atu hata taimi mālo apito.
2: Io mālo apito e pisope pek mau salute pek mau whāpapalahi kati koe e whainga maari e kua omi mau lawe ai pek mau ilo o pore pore so dia kotoa pe ia honi e tu ngau ke ia i pek mui talamonu lahi atu kau whoki ka te vita koe ngā koe tau taimi mālo e mau whainga maari e.
0: Io ko fa malo a pisope, malo a pito, la valida proclama ki a oni, pe a pefo ke fa malo ki a oni vela, la valida ye proclama ko ya a kaututuku ki a oni. Tal benu atu, kanga nga inga we, ki he wikeni, tato ki filonga ki i he wike ka hau. Malo a pito, o vatu.
2: Malo a pisope.
3: Malo a pito.
0: Oia, koe.
3: Malo a vela.
0: Malo. Koe tal taimi ku toita minite fa. Toita minite e fa, ki he... fa ka ko hoko ko ia ai ua i he hoatani ta kolosi fo gai ki a seria ke ta wongongo pe mo ueina i London tu fua ki he fa fini e linda te wape a fasconi ke kamata aki e tau polka ma ko tau ngongo ke taltari aki a ngongo te ame Australia e linda malo